a to wanga I mai mat mutenga ma fo fo ngai ni so nai ta longa lo fa be fo ina I ai mat mutenga mat mutenga ma fo fo ngai le so lulu a o le VOF 20 stofi pe ta ul version te nei ya ele I fa tonu ina sta to VOF 20 le stofi a sa fa tonu ul ta to mat mutenga ma fo fo ngai le so lulu le sa fa ilo atu le stofi na so ai Leisi tasi na faa a famuleina ai. E tasi le sa famuleina ai a ele I famuleina lesi ele I mateina e tasi lesi e tato numera. Ale a solulu le verso ternei o le numera se fulu ma le numera se fulu ma le lua. Numera na le tato loto ele a fiafio le a solulu. O sa lome le numera tasi o te wila le numera lua sa lome le tolu ma no le numera lima. Sa tele numero fitu, sa lome numero valu, sa tele numero iva, kisa numero sfulu, ya ole tato numero na lena man malo sa oil matia kisa, kisa sfulu tasi, le aisi tasi na mateina le sfulu male lua, ya le sfulu male lua e lua I e tato numero ole asoluro le verso ternei, elan fai lua tu la stofi, tasi tato man malo na alfaltue a kisa numero sfulu, Elais tasi na mateina numero sfuru male lua. O manor sfuru tolu te wila sufa sa tele sfuru lima. Te wila lua suma lima o kisa lua suma leono. Lua nga lau fa sfuru tasi, lua nga lau fa suma tolu. O manor fa sfuru fa, ma lua nga lau fa suma lima. Ya tato numero na. Na olifaritue ya kisa famuleina numero sfuru ile loto le aso lulu le aso ternei. Matumtenga mafufaunga. Ale a stofi ya elifa tonu inesta to VOF 20 ya no le sa tulta to proclame il fono usu al tato watunu u il fono al palmeni ya le na mai al tato to tu ala e alula o to nu u il fale ya ala la va fa u au fontanga salo le te altasi te altasi va veao I sa boa termina le fa mutainai le fono usu al palmeni e ma pasi ai nai le talor tupe e pei ona ua iai nei na fuanga nana le fatau nui nai se tatou VOF 20 e le astofi nte anei e ona le sa fafonga foro tatou tonu uma o falongolongo e le awina sao mai o le fono usu o le pale mene e le sa faa mai aina le afiafio le astofi Ya no pauna nai vaenga te tonu ole. Salo ilo ai longa fa tonu ina se fontanga le maftanga le fianga le va ai melpone ile ni masina. Ya ona olo to se le fionga le telefono. Fionga ya salamu le anga telepeni. Ah motunu u poto. Ya olo o yai samu ni so fo fuanga fa le ainga. Ya te tonu ngam salo ilo nga fa tonu ina le fono. Fa'al masina al maftanga ya se ivanga na ai ya ufina ngalo lava lalo wafono ya malpa iyo al maftanga ya tawa fila lato fotanga nifo masina uwa tato amtalia o yulai ya ale lope to tali umwe lava le fionga le telefono ya ele iyo ole aso e fata unina al fontanga al maftanga ya peo na masani yai imasina tetasi Ya le ngata foi leuta tonu leuta tu audio foi ni masina lo no winga le langa yet foi ya wa foi ya ula fonga e fatum ya ni te wanga lo ya te timer se selenga le foi la ye la foi nga luenga ya ila to foi le ta sanga tu ma mo mai ya le si va nga foi le o le ta sanga tu a to tong yat ya e fa pena ele se va nga e ta to ti alo ya i pe se alo fanga ile tulanga wale foi maua maua foi la usala pe fa salaina foi oe e a pe ale fa tumuina la ula fon e a po la utexa retain te wangalo ya te oe ya ae o tele foi nisi ua fa pe fo na fa manu inai ya inai toi ser selenga e toi maua mai ya ne te wangalo ya te oe ya ae anga e fa tumu la ula fonga atonu
famu nei o e so sani ni so fo fo ngolo wainga

0: Ole, taimi si fongo sa tonga leo si fulu minute o te aile tulai ono le la tato se e tu tato porokalame la aile tua vi inga ne fwe vangal fiafi le tau tua fai fai pea lau porokalame sa moe la wala leo valvalu tesi maleiva win farm le mo ne fwe ya solulu aso mua mua le masina yu lai ne fwe tau sanga elua o lua si fulu maleono ya tato pat pa ti aile lofa maleanga le leo le tua fa manu ya tu ya tu epe fa pena esoi fua maile aso mua mua yu lai ne fwe tau sanga le alma tua le soi fua ya tulu iso ifua mfamunitele le tua ya emezefo yo ni maftanga ni osinga fenginga ya safa pefon tu fasie le aso momo yulai lale umil na maftanga ya famuniatu le tua mtoe famausali ya mtoe famautuina le maftanga ya ave ipea ya le alofa le tasi ileisi ya tato proclame la ile tu vinga por fainga lo tu le fiafia tu le masinieri tu tu me la unanga su fongo saltonga tato te ave ai le vinga ilo tato tua o ambe umma sa tato tali sapaia il fai ungo le vayaso ya mle nafo i vayaso si o mele so ya tato fa fo il vinga mal fa aftai lo tato tua a fo i tu langa umma pione iai il fai nga malo si o tato tunu ni vaenga wale a fafifei nai oe ya po nisi foi tulanga ua famli ei nai ya tatou te faafitaia pelo tatou tua ua na o ia lava e toʻatasi o loo iai le tonu ma le amiotonu ya o loo faamoemoe foi si o tatou atunuu o loo faavai le atua ya lo tatou atunuu tatou te sagaviia ai pea ia ma faateleina pea le viiga o lo tatou ma taisili le lagi ilona lofa muti muti vale ya te itato uma ya epio na yaile ne proclame la ele tua ivinga
1: sole para wa komai ki merka ko wa inga ko yo mai ole la fai fai nga lo ko le fiafi

E va api api le ala i le manuia. Fa moe moenga mamā na tunga tunga o le au kelsiano. O le taunu atu i le si ui o le tau si nionga. O le fa paleina lea i le pale o le ola fou. O le fotua i mai o le tala le lei. Ua fai maala o le sapi ai o nisi. Ma ua fai mamea na o le taulangi ma alalanga. Ae peitai. Ua le utu fia le vai na i saua. Ua le malie fo i le papa i ngala ngala. Awa ua na o le faafolinga. Ae pei o se manu ua ilo. A o fia maua mai ina ia faa umatia. O le lulu saito le lei. Sa ia lulu maloi mata. Ma ua faatu saina o ia e siri le malo le langi. Ua longo longo ao tatalinga a o iai le lalolangi. I tala e tau i le malo le manuia. Le tala i le tafeanga. Solo ia o pao i eriko. Le faato i laloina o tangata faa maua lulunga. O le ai mutia o Nebukadnesa. Ma mea na tutupu ia i latou. Sa fai fai i leola e faa vavau. O nisi fo itala, o ila tau na ilonga lo la tau tula i mai. I le faia o le fina ngalo, o le na faia le fua fuanga. A o iai le po uri uli, o mata na o fia maua se mala malama. Panga ua matua fai ngata le po uri uli, a wā ua o wiloa, ua faa tau asoina o mata. Na o fia maua se fisoasoani o na ou e e lea. Alofa mai ta fia ola. E atu faa o na ou alanga. Ai faa te iau i le pupula o le mala malama. Ma ou ilo ai ka pirielu. Olo o aluifo ma le peruafi e uu ilo na lima. Ma faa pia mai ia tea. Ua malo a lavalo pisa pisa o wa leva le po. Ona o tau au tilo lea, ma o fesiri atu, se faa mole mole, oai ea oe. Ua ata le tangata mfaa pia mai, oa ua kapilielu, ua awina mai aue lea tua, o loo ti eti ele no faa lii, ina ia o toi faa liatu ia te oe, leo langa saa e yai le larulangi. Ua o toi fesiri atu, ai fa pe mai le angelu ele lei pe a awe te fesili ete fesili so mai paula vale mea sila sila mai i lo o langa sa e o lai pe ma wai se manuia mo o ile o lai fa va ua ese o langona ua pe ua o fia fa msino atu ile angelu ma o fa pe atu oe ea o se faa masino o ilatou ua wala awina. Faimai ya ka pirielu. O a ufo yo le tangata e pei o oe. Aena wala awina a ue le matai. A o uiai se o langa le tu mau. Le soifuanga e malu e lue ngofie i tu ina nau o li lalolangi. Aele leyo na e vava ai mai pea i nei ilou o langa lea. Na o wofo, ma peia ya uo se tangata uole aise faa moe moe. Awa sa ngalo uma ya tia umea na ufaya. A o uyai le lalolangi, ole sa olo tonga, ma fia fianga. Na o toi mana tu natu li sua malie ole olanga, ma ufa pia ifu. Walea o ngā a uifofonga o Yehova. Wa o toi mana tua, ia tū la fono e se furu olo fapea mai. Aua e te mulilua. Aua e te fasi o te tangata. Aua e te ngaoi. Mana oi le awa a le lua te tua oi. Po o lana au au na fafine. Po o lana povi maisi tū la fono. Ua tele ina ua maua ili tangata fai to toa o se ori. Ua owi loa. O la utali atu lea ya kapirielu.
sa au fai atu paulawa le tulaga o te manaʻo i ai ina ia ou mālamalama i lenei olaga fou ua ou i ai ua lelei o le a le afaina lea ae pau lava lea o le mea o te fia taʻu atu iā te oe e lelei ona e faatali pea ii nei o le mea foʻi o loo e aogani mai ai atoa ai ma lou fia mālamalama i lenei olaga fou o tae aoaʻena ona auina mai lea iā te oe o nisi latou te faaali mea uma lava e tau i le mālō o le manuia a o le ao ou alu leaga ona pau lea o le feʻauna auina mai ai aʻu mo oe ua mou faafuaseʻi kapilielu ma le peluafi ona toe pō uliuli foʻi lea o le nofoaga o loo ounofo ai ona ou faalogoina lea o ni leo o loo feoi mai ma latou tuualaga ma faapea mai tafia ola au mai sina vai mo i matou ua matou mū ma galala i le vevela o le afi ua ese laʻu faalogo iā te aʻu ona ou faapeaifo lea auē e lē iloa po o loʻu iʻuga lea o le mū faatasi ma i latou nei ae ui lava i lea o le a ou faatali mo le aso ou te tū ai luma o le nofo alii ae maise ai le laulauina o le tusi o le ola e lē iloa po o tusia ai lota igoa o nai ota māfaufauga ia ae faapaʻuʻu ifo loa ma agelu e toʻalua ma faapea mai mālō alii le ono saʻi ai ua taligā atu e lausuga le māoʻo mai oi e lē ai e lē afāina lea ua auina mai i māʻua e ieova o au ua tatau ona tatou ō atu i luma o le nofoa faamasino o le a laulauina ai le faamasinoga mo ē saofagā i le ola e faavavau ae sauia tatou neʻi taligā mai o upu ia na fai mai ai lē tasi o i laʻua ua pei ai o se uila tō i le vao oʻu māfaufauga mo le fia oo atu i le manuia ae ua lē mautonu pe faamanuiaina po ua lē aogā ita i fofoga o le alii faaola na ou usitaʻi upu a i laʻua ma matou o ese atu ma le potopogisā e faisina umi o matou savavali ae faateʻia aʻu i le paʻō o le tatalaina o le faitotoʻaua mea ua matou ulu atu i totonu e uiga ese e laʻu vaai e nā o le mālamalama pupula e leai foʻi se pogisā e oo i lea mea na faapea o talagona e lē iloa pe o le mālō lenei ua leva ona folafolaina o le mālō e tumau e faavavau ae saʻo lava o talagona auā ua siʻomia e le pā e lē toe mafaia e faitotoʻa o seoli ona ulu atu i ai a o faasolo laʻu vaai na faateʻia aʻu i le alaga mai o se siʻufofoga ma faapea mai tulaʻi i le faamasinoga na ou vaai i le laulau tutū o agelu o loo laei ofusisina ma ifoifo atu i lē uafio mai o lē ona le mālosi uma lava o le faamasino tonu foʻi ia mo ē uāmio tonu atoa ma ē amio lē tonu ua fotu ai mai ma lona alo o loo tiʻetiʻe e lona i tutaumatau na ou faalogoina i lea lava taimi pesega i latou ua saofagā i le manuia ua faapea a latou upu ia viia lē o afio mai i le nofo alii ia viia ma lona alo e toʻatasi lē na maliu ona o le faamagaloina o agasala a le lalolagi o loo afio o ia i le itutaumatau o lona tamā o ieova o irae
sa o tau mana tu natu ile winga moni o nei upu. A e tatangi lo male longo ua mea, ma ouwa aia a kapirielu. Na sa vali mfape mai ateau. Ele leio na tutu mai iluma nei le ua vala wina. Na mātou sāwa vali a ngā iluma o na o tū lea ma wha tau pupula atu ili wha masino. Na o ilo ai ua tu ifo i a kapirielu se tusi. O na whemusu hai lea o ilatou. Na sa vali mai le angelu ma fofola mai le tusi o le ola ma wha pia mai. Ua le awa noa le tusi o le ola mo oe. Na ou tū whaamalo, o na ou ai oi atu lea ele whaamasino, se whaamole mole, o a ulawa le nei na ou whaialo fina ngalo, a o ui ai le lalolangi. Na ou tausi foi au tū la fono, ele ai lava se mea tasi tau ilo malo ou te le iusi tai i ai. O a ufoi o sitangata lotu, sa o tautua ma le wha maoni mea e fai a lau e kale sia a o ui ai le lalolangi. O a upu ia ua o fi nau atu ai i lo u fia maua o le manuia. O lo o sapia i nei le aupa ia o e ua saofanga atu i le manuia. Ai o le mea tonu lea ua sao ai le upu ua tangi fuavi ua i le vaa o eneli. Ua toi salamuani, ua lea o ngā. Na o tū, ai whapea maile si ufofonga i atia. Ua tonu lau upu, a wā o mea uma ua e tā ua, sa e whaia malou mui mui. Sa e whaia foi nā o sina mea, ai e tele i loto i ai, i mea ua e fua ia. O le upu foi lo wha maoni, e sa o lava oe. Ae petai, e lei ato atoa. A wana o se taimi, ma le vaai ngā tangata. O tū la fono foi e pei ona e tā ua, ua sao le leia i lava la upu. Ae petai, na e so lia foi nisi o tū la fono. E lei ato atoa foi ona e tausi iai. O le mea lea, e le ta lia i ineini tangata whapena. La tau te tausi inisi o vaenga, ae whaatuatua nai inisi o tū la fono. Ia maleisi mea, o te whai atu ia te oe le atali. E le aifo ni tangata faa afa afa i le ola e faa vavau. Ua na o le tangata a toa e talia i nei. O e sa ato atoa o na faa maoni, ma tausi ma le ato atoa i au tū la fono. Ma lato ui ese mai ala o so toma makomoro. O le mea lea usoe, o e uma o te vala awina, e tutu i la tau ma perofeta pipelo. La tau te whaasanga tau mai foi a te au ma lo umalo, a wafa auta. Na o iloa oe, ai o te le ifaya oe le manawa o lau tina. Na matua whanau mai lava oe ma leanga sala. Na o tu ina atu foi le avanoa ai e tama, a o e tama mea mea. Peitai, ua fai mō oe le lalolangi maona tu ina nau. Ua le ai fōi se e furitua i a te oe, e le ai fōi se salamō. Mai u ina ouvala awina oe ma o tu ina atu i se oli. Ina ia fusfusi ailo uo langa, e te whaatali ai mō lo wi unga. O le mea lea, ina e alotu ia i fafo. A wā ua awa noa le whaitutoa o le mālaia mō oe. A wā o le ala i se oli, ua lau tele ia. Ua toa tele foi la tau o e ui atu ai. A wā e wā api api le ala i le manuia. E toa i titi foi la tau o e ui atu i ai. Tūsia, ele ai se umanu whangai.

0: Ole taimi o te whanga o sao tonga le wa afa tonu ni tura fitu. Ya, ole tato por kalame fole nalo neva yaso. O si mea ota ma si mea tonu. Le fata alofa tu atu o neva angala fiafi. Ya, ili fata saunga ala tato o tunu u ala tato wanga ia turu toi por kalame fole mati matenga o mafo faunga. Ya, isa unu mera fole ole tato loto na nei peo na masani ai. Telefoni mwhai o na efso o taima iai, ia pe a mawalo wawa noa pe tere o malili. O le iwa olu o tasi valvalo noiva. Iwa olu o tasi valvalo noiva. Ia tau faa mai atu le faa vifia ngasi o mato nuu. Ia e le malanga atu i Amerika Samoa. Ia ilona vala ulia le fua wa nei male sifuru montupu tosang. Ia leo tala tato le mortoe por kalame, mati mutenga mafufaunga iwa olu o tasi valvalo noiva.
1: Tala ilao, aisha, senu manai menui au samo, no, apa?

0: ona se kofia.
1: Le na uma nei.
0: E
1: ni na fai, na fai le stofi a ele i ele i sta to pa po na fai.
0: Oi le le kokalonga.
1: E ele fai sta longa na sa fa longa longo le fono.
0: Oi mo.
1: Mm.
0: Ai ma
1: ha ya. Ya le na tu sa ole. Ye na vidi me fu sto to ona na vala umri sunga ya va ala stofi a fa malu ruo tu yai.
0: Oi.
1: Ya. Na la.
0: Ngala ma ha ya.
1: Ya mane ta wale wale fono.
0: Ya,
1: ya wale leifa after I tell you love to linga fa munio foile tu le fiafi. Ya wale lei. Ya. Ya wale lei. Ya fa sai foi ya mono.
0: Ah,
1: se fu. Va se vo. Iva olu tasi iva valu no iva ta tu telefon. Ya pe afa pe tele o sirfia. Ya e fi moli me sa un numero, tolu numero. Ale tasi fast fu lima numero. O le loto na lo fa nga ina ile a solubu. Salome numel tasi o te wila numel lua, Salome numel tolu. Manol numel lima, Satele numel fitu, Salome numel valu. Satele numel iva o kisel sfulu, kisel sfutasi, kisel sfumel lua. O manol sfutolu. Te wila sfulfa sa tele sfulima. Te wila lua suma lima. O manol tol sfulu. Lua nga lau fas fuma tasi. Lua nga lau fas fuma tolu. Ma lua nga lau fas fuma lima. Ya, o ila tona leo mo mea vanoa nefu vanga le fiafi. A mo pelo wa vanoa. Ina watoe lua sfulu minuti ono talo le valu. Alu te fori masani oliva olu o tasi valu valu ono iva.